0: السلام علیکم. آرینو آکاشوانی کرگیلی سپیشل پروگرام گورنمنٹ سیوا سنکلپ ابھیان تحت ڈن لوتپی دی پروگرام پیاں یہاں سچی گانتا سوار کا سوز بیت کاکا پھونو اچھے نمون چھمی سنچے گاما یانتا تخصپا جغما انگیس نامر لگا ناچاز دیانو گورنمنٹ مختلف سکیم انیس کرلا گورنمنٹ مختلف انیشیٹو انیس کرلا یانتا سوپا ہگوری کیوں انیت چانا دیرین سنگ اچھی ٹاپک پوین مشن لائف لائف سٹائل این انوارمنٹ مشن لائف یرانا دی انیشیٹو نم شروع سنگ زبنا نتنگ سکی انڈیویجل بیہیویر نانا یاری بازو چوزو دکزو لنگزو ngati government policy ga chu la effect chachin chada bana environment putam chik ngata nga lekhmul luzna dia chik pung ngati health pur yala luzin ngati health pur yala luzna ngati ga la chik bana da nu result pur yala ongchin chana di initiative yara nam na shuru sumin da bana cop 26 glasgow 2021 anu ngati prime minister is the slogan putam sin ga wenuk environment bachai bachao di mahol pa bachai bachao ngatang sa kha kanjare di ka zor tas pen pura myuli thoi ka der gap na G20 new delhi dean wang declare sun ki ngates mission life jakan po ek initiative chikcho se environment ga chol da ngates strong looks bachai de ka last box jare chana di mission life lifestyle and environment jar bi di initiative fo khorang chin یا دیس کورلا سلپو بسی انتان سوپا حگو تاو میفیا نچس غلام محمد خان فاؤنڈر چیئرمن لداخ سینٹر فور پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ دونا نتی الحمالیا گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر انوائرمنٹل انیشیٹیو دے ریپرزینٹیو جمیت العلماء اس نے شرح کارگیلی شانا غلام صاحب السلام علیکم غلام صاحب دری نتیز مشن لائف اس کول لسپرا تان چینج ہو گیا تان تاس پا دیر اس انوائرمنٹ کا لاز مامو بین ہو جو چانا انڈیویجول بیہیویئر ہا نتنگ سا بیہیویئر پو انوائرمنٹ کا نتی بیہیویئر پو سام سے اثر چھت دونا دی بیہیویئر پو یلا جک چاو یار سو پو چھچاس نتیز دی کلائمیٹ نا انوائرمنٹل پرابلمز پو حل بے پیا لچو کا لاز لاون چینج ہو دونا دی مشن لائف پو رنگ گچو چے شروع سو مینج
1: بخش جو مشن لائف سرل ان پدی ملا پین جو لائف سٹائل فار انوائرمنٹ متا انم بو دوسر چ دی فیا یرس دی کاموس کوپ 26 یعنی کانفرنس اف دی پارٹیز کو دی یونائیٹڈ نیشنز نتی بین الاقوامی سطح کا دیان کلائمیٹ چینج کانفرنس ہو منجویا ادے جنا 2021 یانو نتی ہندوستانی وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب اس خوش پہلا انٹروڈیوس بس من دیو مشن لائف سر تنا دیان چین در بن دی مقصد پو قران ان باقی ندس پالیسی چے چی چونو چوس مگر دی مقصد پہ انو نتی مین دی تھیم بخران اندیو جو آیا تا انگلیش ایک زیر نکا تو پرو پلانیٹس فار پیپل میون سا گچک بسی نتی پلانیٹس کو نیمبو کنیکٹ بچین زیرے دیا انو کھوں اس دیو آموس پین کی نتا گا سیون چیز یعنی نتا گا مرسار دونی کا نتا گا دیون سخصپا عمر کو چین تاکی نتا گا یومی نتی انوارمنٹ پو نتی کھور یول زی یعنی نتی ماحول پو نتی اس گسو بسے بچے باکو کھون اس پہلا اکری اندیا مشن پہ انو چیچی شخص جویا کی سیو واٹر زیرے چھو نتی سب سے پہلا نتا گا انسانی لائف زندگی انو چھو نتا گا مرمہ ضروری دے فیان نتی اس نین میں

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کسل بھی مچھد اگر یل پونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن چک پنا کھوئے فرس نم نسے برکت پہ زگون پھے بس پہ ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون. لیکن کھوئز خدا وند عالم از پھپس پیٹ پی چیز کن ارزن مرچز دے فریز کھوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از کھری گرفتیان لن مبس. افامین اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یل پون لا بے فکر سوں سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خداوند عالم عذاب پو چھن لا نتیان کھون کا تھونت زرے. او امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا زحا وهم یلعبون. آیا کھون تکسمت سوں سے اینا دے یل پون کہ کھوئیں کا عذاب پو نمیر قلعہ ہنس پر سے نیا کھوئیں کا تھنک ضربت پشتیانا. اف امنو مکر اللہ آیا کھوں بے خوف سوں سے انا کھوں بے فکر سوں سے انا خدا وند عالم تدبیر شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. مگر خدا وند عالم تدبیر شتیانہ سوسنگ غافل چھچس من الا دم سون من گون خسارہ کھرکھن کیوں نفرائنا. اولم یهدی للذین آمنوا اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها. آیا کھونگا مانگن لا کھونگار تخصپا مسون لا دیروئے زمین پہ ککھوں وارث جو سے دیو قدل تھونین دن پون سیو غچھا سر بنا. اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم. اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسمنا کھوئے دے گناہ نسترولی کا کھوئے کا عذاب تنگ منین چاہت کھوئے ونتبعو علا قلوبہم کھون اس نین کنی کا مہر تنگ سے فہم لا یسمعون کھون اچام می چھچا چھچا زی. تلک القرآن قص علیک من انبائها. دے یل کنی گون حالات پونگا چس کھنتنگا بیان بیت. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات. کھون طرف لا خدا طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کھورے سنگ سنگ خدا وند عالمی احکامات کن کھورے تھن. فما کانو لیؤمنو. لیکن کھونز دون کا ایمان مکھونس بما کذبو من قبل دن پون نسنگ دون کا ایمان مکھونست پا کھونز سنگ خدا وند عالم شتیان یونس کھن کن ارزن مرچو ستپا. کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین. دنو چخلا خدا وند عالم اس انکار بکھن کنی خدا سنگ سنگ علامات کنی انکار بکھن کنلا خدا شتیان کنتی رسول کنی استرولک تھن کھن کنلا انکار بکھن کنی سنیون کا خدا وند عالم اس مہر تنگ مبت. پروردگارا محمد و آل محمد حقل نزگغت خدایا غچا یری

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجاخانه منیٹنگ شرطاقه پورگی خبرن کوری ینتی دنگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی کوری گورنرس نه لس بیزاستان سغانو مرکز از کیوچن شمین اصول لغین کان سنتر زر سید نئی دلی بلوم باک نیو اکانومی فارم پو نگرغن جناب مودی بھارت یارگس پر سکول لزرن اقتدار مطلب پو دون لبی می کیوت پو زمین ما امی ماسن سخیوچن شلس کو ان زر ازر بسن کو جان دان دلی نمزن ڈیجیٹل کیوت پو دی گرجے خفچن گوم بیگ لانی دون لای اون سنترن دی بیسا دون لکھر بی مین لگین لخچپشن گوم بان سق لین ان زرن اثر بسن بھارت ازرین نئی دلی لوکسو فیو سونی تکنیک نے اقتصادی لکھوت فلا بنگالی گومبا یعنی بمسٹیک پہ ناشمائی وزارت نے گوما گرپ سے فیفسوس بین چکی ہوتے ہیں دیر گل رپشن گرپس پہ یلچکس لاسنگن نارکوٹکس قانون لوک پار لچھونے دونا سائبر ایجکس مونی کنا تخرین لسپ مینہ چوکشو جردیاں پہر تخصنا برسی انجرے اور زر سے دیوخلا کھوری خطاب پیاں ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ گامیولی سٹرونلوس اقتصادی لکھتو دونا چوکشو سٹرونلوکس پہ مینہ بمسٹیک پوکھاکچن پلیٹ فارم چکلدانی دون لائی ہوں سنجرے سرین یوٹی لداخ سے چیف الیکٹورل آفیسر راہل شرما سے لی دنما راج نواس کرزوا کھری دفتر سیاسی پارٹی سخ نمائندہ سخ نمک رفشک مالین کھوس گوائن تعلق دلن چگیت خان لہنا کرگل میونسپل کمیٹی نے مینا میونسپل الیکٹورل رول پیل تعلق باسوں دیواسا گرفس میں جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر لداخ سونم چھجو رنگ درسے یور پین دیبر سی ای او سو نمائندہ لا ڈرافٹ رول پیاں مین سخص گرچا فینچا دنا چکچا سے لزون اسکو لا حگون تانس دیانا چوسلا نمائندہ لا دی الیکٹورل رول پہ ڈرافٹ پوئے پو میما سنیل تعلق سے مینا دستیاب تنظرین کرگل نہ لے میما سن لا اکتوبر چوغا چھپا رنگ میو نے گرجا فینچا یا نہ چکچا سے اسکور لا گازات دعوے گرنا تنگ مرگو سکھ زرے یو آباس خواجہ گوز دو تفارم ان سگان خاک لنکھن نمائندہ ان سگاس گوز سے تانسین دیارا چوکسا جمہوریت انو ڈرافٹ الیکٹورل رول پہ خاک اسکور لزرین گرافس پہ خاک لنکھن نمائندہ ان دیہا گو ان سگ میما سرے نرے چھپا لپ چک سے چنگین ین میما سن لا رنگ مینگ اسکیمل کے جگ دن ایر گوز دو تر گوس کیوں نسکور لا اکتوبر چوغا بسان دن لہ تعلق بارگو سزر جو آباس گاز بس وقت سے نال سوس گازا تر گوس کیوں سا گھر یا با نین چشوک دبر گرس چانو بھارتیہ جنتا پارٹی عام آدمی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس دن جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر لداخ سے خق لینس ڈبلو ڈبلو ایف انڈیاز پنگ بار برسوا درنمونی وجود پورتن پو جک پیمینا خاق اسکور لہا گون تام مینا پروگرام چگی گرل سر بس دی وقتا گمیل میما سنیز درنمونی شی دیانا چالک نا رالو گلنا فوقن زوخر نسکور لزرین چک درنمونی اتپی دی ملسا و نیانو سنگا توق فی توق پیس سان سن لدول ماس تانچاس پیکران زمید لجکس مون علتا نیو تین زر سر بسون دی وقتا ڈبلو ڈبلو ایف انڈیاز یار کشنگ پنگ بار دونا پنگ بار بروغی گرون پا چزروگا فلش لائٹ ان سغان سگو ستانس گوی تون پو میما سن لا چندول تام وقتا درنمونی کنس رون سلوس پی فیلال لین سرین الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل فیزیو تھراپسٹ نے سپیچ تھراپسٹ رضاکار انسق نیمبو نیمبو اسپیشل سکول قربا تھا یہ فیس پر گوس کے خان فرون نہ تھک سین گوے تن پو دی جاتی فرون ایر دے لوگ سماج دنا جذبات یار گیس نے ایک ہفتہ گوز دو تن اسکولر تھا سو بچا ان زرے زر سے دی بنا رضا کارن دی فرون نہ تھک سے لخصف شان سس کام مین اف فرون لا فیزیو تھراپی سپیچ روکس دونش تن پو ریہیبلیٹیشن پے کھا گون اسکول لا اثر بسوں دی وقت الرضا س زل نال جون سو دی جاتی فرون فن تھو گن مین اس تن دوس گومبان لین میر دیان ما بسیو تن زرن ریہیبلیٹیشن پے خدماتن ہاگے پروگرام دنا کونسلنگ سوس یوم سنیانو کو ضلع انتظامیہ نے متعلقہ ادارہ نمبو ملین کیوں چا انجرے سرین گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار اس ریڈ ریبن کلبی لکھتو تکا شربن اچھو انہیں جقپو میں لینکھوں اس گان گھر گیا باسے پرنسپل ڈگری کالج زنسکار ڈاکٹر امجد علی عباسی گویتے انہوں میں لینکھوں اس کھانے مندیا بریان کالج کھاکھر انہیں سماج اس چوکھا دن یرگی گیستری تیر چوکھانا یرگی سمینہ شربن اچھو انہیں گمبو انہیں سکر لہا گن کھاک لین کھان اللہ تاں مسان دی واسلہ دوزدان پنگ رغن پرنسپل صاحب اس سماج انہوں شربن اچھو انہیں کھاک اسکر لزر ان سماج نس گیستری تیر یرگی اس پیان خوئی کھانا گمبو ان لے گنا لخچپشن انجرے

میڈیا میکن اچس آکاشوانی کرگیلی کے ناظرین وقت بو تو سو ترگنا منٹ چوغا سنسوک کسیتا لداخی غزل رکن تنسا پلیپ چوگیت سیرنگ چھورو لکنا

0: درین دی پروگرام پیانوک سقبت اسنا اللہ سوائل ہیلت کارٹ ٹیس کور لس پیرارک دے جکنا پروگرام چانسے کا ینتان سپیک ٹیسیک فرد چگیت نین کھنن سوائل ہیلت کارٹ زرنا جو ناتی سینٹر گورنمنٹ سکیم چگین سک گاؤ فروری 19 2015 گزک چکھن انزر زرین دک سقبت اسنا اللہ ناتی رگیسٹریت ہندوستان اس پیرا تانا سوائل ٹیسٹنگ زیر تا ناتے سا ٹیسٹ بچا زیر دیو ناتی رگیسٹریت ہندوستان یا نک 1955 اکنا 56 دینی نال جون سیاں گزک بس کھن ان سک دے جک نا 2015 بسک دن لا 1 یا 2 کروڑ نفر لا 60 سال یا نک سوائل ہیلتھ کارٹون چو سے تنگس پین زیر زرندک یانگ 2015 جک نا خون زرندک کی 22 کروڑ نفر لا دی سوائل ہیلتھ کارٹ پو خونس چو سے نتی ریاستری تیانوک کالے ان زیر زرندک چھانا نتیس 2015 رگیپ نلتا نگتو لوج بھی نال جونس یانوک 22 کروڑ لا دی سوائل ہیلتھ کارٹ پو زگو سے تنگس انسوک یعنی تیر تخفی منگ نظر نا دیش منگ پو گجرات ماڈل آئیڈیا زرندک یانگ دیو سخ بچسنا لا گجرات یانوک در سنگتی شری نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا گجرات یانوک سی ایم ایو چنا دیو گزک بس پنجرے زرندک 2006 یانوک نتیر گیسرت ہندوستان یانوک دیش منگ پو ماڈول چنا گجرات یانوک دیش منگ پو کھوئنس ٹرول کھن انسوک سوائل ہیلتھ کارڈ زر کھن پو یانگ زر بچندک 2022 جکنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی دونا ڈرون استرولیکا سوائلی میپنگ دونا سوائلی ٹیسٹنگ یانگ بین یوت زرے زرندک گان استرولیکا اے آئی نا ڈرونی امداد کا 600 ایکر زمینی ٹیسٹ گھنٹہ چک چی یانوک کھوس بس تانچا انجرے زرندوک دیون مینما ناتیر گیسٹریت یانوک میمانگ سونی مینگنا بومی ہیلتھ ایپ زرے اپلیکیشن چیوتی انسوک موبائل یانوک ڈاؤن لوڈ بے گان یانوک کیو آر کوڈ چونچا انسوک اور دینا کیو آر کوڈ پو ناتیس سکین بانا ادے یانوک ناتانا سگیات پان لا کھنتی رنگ سکھیاتی سوائل ویڈیو کھنتی لوکل زبانے کا تھونچا انجرے زرندوک ناتیس پرومچک ریاست انیانوک نظر تنگنا دیانا فیسسنگ تامل ناڈو آندھرا پردیش ہریانہ زربی ریاست انیانوک 100% سوائل ہیلتھ کارٹ کھوئس میمانگ سن لزگو سے تنگس انجرے زرندوک یانگ دومین ما نارتھ ایسٹرن ریاست انیانوک گان یانوک ناتنگا نارتھ ایسٹری منی پور آسام دے یولون یونگ تنگ دیونیانوک سوائل ہیلتھ کارٹی درخسن دی لاس پو ٹھیک بسے ماڈول بائے تین چوک چزبان دیونیانوک ٹھیک بسے لیبورٹری کھوان چوہ مینگن مین چوک ری یول یو چز بسے دیانا چوکسلا ناتی جمو کشمیر نا لداخ اس پیرا تنگنا دیونیانوک سپیشل موبائل وین زرے کھوانس چوچس ان یا چوین یو تنگ زرندوک ڈولن یو زرندوک دی سکیم پو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دی چوکسنا گانے نال جونس یانوک سپیشل موبائل وین زرے ملسا ملسا سو سے سوائل ٹیسٹنگ کھوانس بات زرے زرندوک یا دیانوک ٹھیک بسے لداخ نا جمو کشمیر چوکسی ریول ملسے انانوک لیبورٹری فیمنگن چس بسے ہائی پاسز یو چس بسے یا ناتی ملسان تھنمو چاس آرگینک میٹر پنگینسے چاس دونا یانگ دیانگ نوک ہائی پی ایچ یو چاس بسے دیونی آنوک ٹھیک بسا سوائل ٹیسٹنگ کو ماڈول بین زرندوک یانگ یونگ می لون یانوک گورنمنٹ اچھوکسنا سوائل ہیلتھ کارڈ پو ناتی یوٹی لدا خنان رگیلا بسا سرول بی فرالوکس بچا انزرے زرندوک یان کھنون نیس پرادے کا چوکچی جاکسی انتان سپیک ٹیسوک فرد چکے ٹیسو فرد چکے مینہ دیرنگا چی سٹوڈیو نوک سکیو جوک سیو جناب محمد عارف چانرہ صاحب ایم ایس سی بائیو ٹیکنالوجی جوک سین جوک سار چھانا آتے ساری کنٹی فرالوکس بیت کی دی سوائل ہیلتھ کارڈ سکور لا دی سوائل ہیلتھ کارڈ پو خرنگ چی انزرے یان دیو کا چوکشا سوم انزرے سپاس اللہ السلام علیکم سر
1: وعلیکم سجاد سر
0: بخشی سر
1: کسد سر
0: وعلیکم السلام چانا یار اجو سر مزرت سر آکاشوانی ریڈیو کارگل ٹیم میں چھوسنا کیر زری رنتو چن وقت سرنا وقت پنگ سے ناچی اسٹوڈیو نس کیو جو ناتی سگت پی اچھی نمو کا فونو یا سرما سن چین لا یار زری رنتو چن سپیران ٹرو چکپا چانا سر یار سخ بات سن لا دیا مل چا کی دی سوائل ہیل کارٹ پو خورن انچا چین یا دیا نو ناتی زس کی دیا نو سی ٹیسٹنگ بات زری یا دیو گچو شین دیس کو لیر مل چا کس
1: بخشی سجاد سر یار اس مول باسوں یاری فیش فیان کی ہیلتھ کارڈ سسٹم پوں تھا 2015 یونس کس انہوں 2015 یونین انٹرنیشنلس دے ایئر پوکھرن ایئر آف دی سوائل لانگز اسپن
0: بخشی
1: کنا آئیڈیا یوں سنا ہندوستان لان جو لاگو بس کھوں سوائل ہیلتھ کیئر ہم کارڈ سکیم پوکھوں ہندوستان لا کھوں بس ان کی راجستھان نے شروع سوں اب مین مقصد پو دی چین زل نہ کتو سوائل ہیلتھ سکیم پوکھوں ما چار گوس دی فائدہ چھو سو فائدہ یو سو شزن نہ کتو

0: چی ارګانیک دندې کې ډیپند وکړو سم چې ارګانیک شانه کته وری فصل پوند یلا سچین
1: را
0: انوایرنمنټل پولوشن او سچمن دنه ری فصل پوند یلا سچین
1: بخشي سر سری مو تنه غتا دی سوایل هیل کارت سپرا تانه پین ستنس دی سوایل هیل کارت وو اتیر گستری تی ملسا مهم ډول نه تین څه جو خاص طور پر تامل ناډو اندر پردیش یا هریانه څخصینانو 100% ایران سوایل هیل کارت زګو ستان سین څو تر دومن ما اوس بلا درنګ تی لاداخ څو جمو کشمیر څو یا نارت ایسترن سټیټون یا دومن میاں ساؤتھ انڈین اسٹیٹ منگمود جو گانے انوک دی سوائل ہیلتھ کارڈ پود اخسان سو پک دیون دارن ٹھیک بسے دیو امپلیمنٹ نیما بائن چیرا چھانا یرز گا چوکشی سمیت کی دی مالسا کھچی گا انوک دیو ٹھیک بسے دی اپلائی سون سو دوک تامل ناڈو زیرے آندھرا پردیش زیرے ہریانہ زیرے چھانا دیون انوک کھوان اویرنیش سون سینا یا کھوان گورنمنٹ ایکٹیو سون سینا یا گاتی لداخ زیرے نارتھ ایسٹرن ایریا زیرے یا ساؤتھ انڈیا اسٹیٹ جگہ شی دوک دون انوک گورچا چی سون سین یاں دیو دیاں نو کھے چیلنجز پنا یا کھے مطلب دیاں نو مشکل پخوا چی اون سین
0: بالکل
1: سوائل ہیلتھ کارڈ پر او چوچا
0: سلانا سب سے پہلا نا جغرافیکلی کو پلیس گارڈ
1: بالکل
0: دونا دوسرا کی متا جیسے زیادہ اگر یار ایگریکلچر پروڈکشن پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز گارڈ زیادہ چھن وہ دیکھا سب سے زیادہ ڈیپینڈ چھ
1: بالکل
0: اتے زیادہ ہریانہ توس ہریانہ اتے ہبی اگر نہ پورا ہندوستان استانا کا
1: سکھتی ہے جو اور بالکل
0: پنجاب استانا نہیں مہاراشٹر نہ پتہ سب سے زیادہ کوٹن در نہ رہا چھن یا راجستھان دا دے سب مشا اتی تامل ناڈو
1: تامل ناڈو اندھرا پردیش
0: دون نہ رہا اتی ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی زیادہ چھ
1: زیادہ
0: چھ زیادہ چھ نہ تو اٹومیٹک سی چیز کو نیچرل یا گورنمنٹ نے ایکسٹرا باگ وشم
1: اٹومیٹیکلی
0: کھور یوت پنا اٹومیٹیکلی
1: دو چیز اور بالکل پرائیورٹی چھ نہ بالکل
0: چاہے کھور سی ایم چودنا یا گورنمنٹ چودنا
1: دو چیز نہ دے
0: کا ٹھیک چھ
1: اور بالکل
0: اب تنگ اتی رے ملب چا درچا گورچا درچا دو سنسن کی اتی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز یا نیشنل الحمد للہ چھچا مین جیسے اگر دن اگر ہریانہ اگر ہزار رپورٹ کارڈ تانا تو اتی لداخ پانچ ایشے چھ
1: بالکل
0: کیونکہ اتی ایگریکلچر اتی لینڈ ایگریکلچر اتی لگ تو زیادہ چنگ یو تام
1: کون
0: ایکٹیویٹیاں سوچن دے کا مین شو گام بسن کیونکہ کوئی مانا پورا پہل ویسے گورنمنٹ باقی گورنمنٹ نہیں آدھے کمی پیشی نارتھ ایسٹرن نارتھ ایسٹرن کافی فار فلون ایریا یا سٹی سٹی نکل دکھ لیکن اروناچل اینڈ ٹو اینڈ مطلب روڈ بند مامو ادو گاما آبسٹرکشن چھانا سب سے گور بار باقی
1: بالکل سری مو سر چھانا ترنگ ہاتھ دیا چیلنجز نہ لمیٹیشن اسپرا تانجو تنا دیا یاراں دی داں درنگ اے آئی یا ڈرون ذریعہ درے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ذریعہ جو ہتا دوسو سے دور چیوں اس کی ایک انسانی دماغ پخرنگ دی کمپیوٹر اس ڈیولپ بسا جو چھانا ترنگ ہاتھ سمبا تمامن ارگوس پمیت سمبا تاں تاں کور سمبا تاں سنگا تاں جواب چلے تاں چھانا دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس دونا ڈرون ہی مدد کہہ رہا شما چک مالسا نے ہم یہاں سے سوائل ٹیسٹنگ بات سوک سوائل یہ کراپ ہی کھورس مانا ڈرون اس کھورس میپنگ ہاں بات سوک نہ بالکل دو کھوس کیپچر بس ہے نا دے سبھی کا ٹیسٹ بس ہے زیر بچن کی دیا رپورٹ چاہیے سبھی کا گھنٹہ چی نالجوں سے انو 600 ایکڑ زمین حصہ کھوس ٹیسٹ بس ادھر رپورٹ فیس نہ چین سوک چھا دیو ارے گا تو اس سے نظر چلتا کہ دیو چم سے حد تک کامیاب چھچا زین یا دیو مثال ناتی دی مالسا نے آنو گاؤں دیو چنگ کامیاب چھچا زینا یا دیو گاتوخسی گتا سہولیات چی سونسی نا یا گاتوخسی سونسی دیس کرلا اے آئی نا ڈرون ای دی میپنگ پی آنوک
0: اے آئی ایک یرازر نا کو حقیقت چین کھویاں دیاں چنگ دندیک میں اے آئی ہر جگہ استعمال چھنو چاہر میڈیکل فیلڈ یاسو ایران ایڈوکیشن فیلڈ یاسو خاص کر ٹیکنالوجی فیلڈ سب سے زیادہ کھو استعمال چھن
1: بالکل
0: دس ہوگا کھون ٹیکنالوجی حساب کا اگر سوائل ٹیسٹیاں اگر یہاں زنگ تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے اے آئی استعمال بسے ریسیپیز پہ مول بس ان کے جیو ٹیگنگ چھن
1: بالکل
0: وہ دو گاما اگر مدد چھانا کا تو اے آئی کھون استعمال بچاؤ چاہوں فائدہ سچا میں
1: بالکل
0: اب سہولیات پہ جو سوں کی ٹائم کنزیوم کم سوں مین پاور پو کم سوں
1: اب
0: یار اس کی شروع کا اگر ٹیگنگ زنگ تو ٹیگنگ بچا چی بچن زمانہ میک جین کا سچن جین کا سون سے نا فوٹو چاہتے نا لوک سوچ
1: بالکل
0: اب چی بچن زمانہ اگر فار ایگزامپل ادے جین یارا فار ایگزامپل 10 سال یا پنیرا ڈاٹا کوشن نہ کتو کیو آر کوڈ چتان کیو آر کوڈ پکا بھائی 2022 میں دی لینڈ ڈیزائن
1: چبین چن ہجو
0: کنڈیشن پو
1: سکین بنا
0: اب انسان چ سون سے ادے جین پکا سون سے دون گاما بابا ایک تو ٹائم

0: कंज्यूमिंग सो लागत अलग से सो मेन पावर हर बस अब जन खोज एआई इस्तेमाल बस से दिल ला सुने अगर मेन मेसा पो मैक्सिमम मैक्सिमम से जगह लेब ना का तो ना फायदा सो अब एआई ना मैक्सिमम चीज बचे मेरे को डाटा प्रोसेस जल्दी बचे मीर गोशे में जाना मीर गोशे में डाटा जल्दी प्रोसेस बचे यहाँ टाइम कंज्यूमिंग सो मैं टाइम पर बचत बस एआई हर फील्ड में इस्तेमाल भी नुत जाए खर्चे खोज काफी फायदा तो आनुत जाए खर्चे कंट्रोवर्शियल हो लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में खोज काफी फायदा तो आनुत
1: بخشیس عرب صاحب چانا دیا نو دخصان ایدس مالس کی دیا مالسا کچی آنو گا تی ہندوستانی دی سوائل ٹیسٹنگ پو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نا ڈرونی کونس مداتی کلین مدسو جو چانا تنا درے دی نتا یان سکیم چوی دران پی ایم کسان زینچ یا جو دیا نو کسان سا غا لوکوری چھ ہزار یوں مدران زا جبی انو ستونگی زون چن سو چانا دو ہزار پر انسٹالمنٹ سو میانو چھ ہزار سالی چھنا دیا نو کھون زین کس دی سوائل ہیلتھ کارڈ پو کہیں نہ کہیں پی ایم کسان نے بو آندیو کانے کے اتزر زین دو یان دو من ماں کھون فرما چک مال سانی کا یا ٹی وی چینل انی کا ٹریننگ آتا مات سو کہیں کسان سا جیسے ڈی ڈی کسان دین چاہتا چینل چھو دہ جو چھنا دیا سوالتا نا یارس دی گت سوالتا کی گھاتی دان درین میمان سنیس دیو چی گورنمنٹ سہولیات تان سو دیا رہا ہے جو ٹی وی ذریعہ ریڈیو ذریعہ یا باقی یا اتوقسی ایکٹیویٹیز نہ ٹریننگ اس طرح لکھا یا رس گا تو التیت کی گاتی لداخی میمان سنس دیونی کا نگا تو لفان کل ان مرگو شازین چاہ زبان دران گاتی گا میول ان یعنو تاقر اسی گاؤں سا غانوک دیو اشتاقفہ من دو کی فرٹلائزر سامتی یوز بار گوشین دیو چی بار گوشین زرکن پو چنا گاتی میمان سنس گا زغلا دیونی کا نفان کے لین مرگو شازین سامتی دیو اہمیت ان کس
0: نقشی سجاد صاحب شوری کا ایراز ہے بسوں کی 2015 یوں سے جو پھرا الگ سکیم چین میں
1: ملکل
0: لیکن 2022 سے ہم جو مرج بستا ہوں گتا راشیا کرشی ویکاس یوشنا ہم اب ادو ادے ڈپارٹمنٹ اندر ہوں سے دی یوجنا اندر ہوں سے
1: بالکل
0: چنا خواہ دے الگ چنگ تھوڑا فنڈنگ چیزوں چا مین
1: بالکل
0: سام سے دی یوجنا وا اگر سام سے فنڈنگ چھانا کا تو ادے آنا سوائل ہیلتھ سکیم پاؤں فنڈنگ چاچی
1: بالکل
0: اب فن کے انسان چیز کا سوال انتظار بناتے ہیں ہندوستان سو ملک کی جہاں پہ اتنا پاپولیشن ہو اتنا فار فرا ایریا تو سب سے پہلا جو ڈسٹرکٹ لیول کا نا سرپنچ یا سام سے نہ کہ خوص اویئرنیس کیوں موش
1: بالکل
0: جی تو سکیم چیزوں سو جن سے نہ تھا مچھ نہ مال نہیں ہوں سمی چیز جو تو سکیم چیزوں سو جیسے نہ تھا مطلب یہ سارا کر تو دے آتی لون سکیم پر سام سے فیمس بالکل
1: بالکل سال میں دے کہ دین لگا تے اہمیت کم تھا
0: جو اہمیت کم تھا اہمیت
1: چھ میں اویئرنیس
0: اویئرنیس چھ میں اے میں نہ کروں مانا مفین کا نظام پتا ہوں کہ سو لون میں
1: پینے ہونے تا چن
0: سو پتا ہوں ایک سے ایک ڈاٹا تھا ان میں سب پوں اتا ایک تو رائن چیز ہوں مشین راز انٹرسٹ بس میں جنہیں اچھا فائدہ چچا میں باقی اگستان کا تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس پروگرام جان دو یا نہ تو ہر جگہ ہم پروگرام جان دو سکیم شروع لینا شروع لینا سرپنچ چنگین میں سب پودے اچھا سکھ می موبلائز بائیں گے نہ تو خاص کر جہاں پہ آتی ایگریکلچر لینڈ جہاں پہ آتی اریگیشن بات ادھر لیں گے میں سب پو کہ گا فرچ چو نہ گا ہیڈ چو نہ تو دے گاؤں یا سرپنچ محلے خوش اویئرنیس پروگرام پودے بچا بس یہ مین لا زرچا کی سو سو پروگرام چی باقی میس راس انٹرسٹ آنے میں تو سکیم سارا فائدہ چچا مین جو باقی ارے جس کی خواہ پینک تان دو اگر یہ تو نہ کہ تو چار پانچ الیکشن سے پہلا اگر رزر نہ کہ تو جو گورنمنٹ یلا قدم چین کیونکہ فارمر سا کبھی پھوئے دن نو چن فکس ملوس پت برگا رینی سیزن پو کم چین
1: برگا یوں برگا چوسک چھ تھا جو چھ برگا
0: چھنا دو خواہ ایک فائنینشل اسسٹنٹ چک گورنمنٹ ترنیوں سے جو اسا شکریہ زے بوشن ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ گورنمنٹ سخت جو بڑائی بو باقی جون سائے کنا انرول بسے سم سے فارمر جو نا انرول بسے رہا ایگریکلچر پر میں انرول بسے جو نکنا فائدہ دین میں وشن جو سجاد
1: برشی زاریب صاحب سرے مو یرس فیس پا بسے مل سنگا تین ان کھان اللہ کی گات اخصلا دی سوائل ہیلت کارٹ پس لاز بچا زنزرے زرین دو زیس چھنا ان کھان ان ینتیش تقفی مگ نظر نا سوائل ہیلت کارٹ پو درے دی کاسا عارب صاحب زیس کے سمال ایک پرنٹڈ بک چی تخشو مچوک گاؤ فارمر سوا تنگ چین سو یا پھر پا تنگ سین سو گتر گسر ہندوستان یانوک چھانا دیا نوک درے ساری زس کی سے جس طرح گتا انسان صحت لالتے تن سے صحت پلتا جن سو کوئی ہیلتھ اسٹیٹس پلتا چا جن سو کی دسیا نوک گت سی کیمیکل کا تو یا تیا چی کمی دو لوت سم سر گوشت مند دون لالتا چا جن زس یا دو من ما گس چی گس چوک سوال ہیلتھ کارڈ کتو چونے کتو دو لسم ڈول چین سو دے ویلیڈیٹیو تین سالو تین سو یاں دیر گیا پونا کھوج دو یا رینیو بس یا سوما کارڈ کیوں مر گوشت جن سو یا دو من ما گاس چی گس سوال ہیلتھ کارڈ بارے تخفہ بو کتو سم نہ کتو http://soilheelth.dac.gov.

0: نمود از کیم از نگاته شربت دل نوزنگاته دیشو فتان جس حالان کی چار مهینه سوز انسار دخسا سخ پومنه دام آتا پتا میتر
1: چنا انتان سخ پا کوچکی میمان سونی که چوس کلاس برده که نه انتی دون لجاس سان جل جیون میشن دوله ندیل تک داره سیکنڈ فیس پو گزوک چنه تان جل جیون میشن تو زری چنا داران وانی کندیشن پی انتان گراؤنڈ زری که نستا نینیت کوچکی داره انتان دی که تون ات پامی حالات انچی دوک داران سک پیگ نان فنکشنل یوتین داران دیون فنکشنل مچا یوتین یلپان زر با نظم سے یان داران سک پیگ دی که چرچک چو کرن مفی منسو یان دیپارٹمنٹ ایشور بسن چو دیون یانو دوله دیو کامیاب سونس سکسیز یوت زری گراؤنڈ یانو گاتے زون سلطا ندران سات پادی که چنگ دیپارتمنت چوکس نا گذشت کمیتمنت چی باشد نگاتو گراآنی که ثون میتیم یا یولپان زربان زوم سه داره چوسی گوچه از باشد سکیت ماموس کم سه دیوت زرین یا لیفت ایریگیشن سولر لیفت ایریگیشن امین نادی که پروپوزل سوم سه دیوت زرین کانسلر اسان شورین استان دوک زرین داران سات پگراآنی که مباس پایین زرین دوک چنان نمبرداری کن اتی تن نمبردار سات لیانوک چوسی گوتن سوک لو آیا آپ چنا دل تک چنا دی مینگ نا رائے حل چی چیو پلاننگ چک فیوچر کا سوکشا روڈ میپ چی چوار گو شاید انتظامی شوسنا
2: اچھی دیور پو مانا چھوسی کی علاقہ کی چین گرم اتی سور علاقہ نونا باقی دیا نو اچاز دس آن جیسی حکومت چاہے ایم پی یونس چاہے ایم ایل اے یونس چاہے کونسلر یونس گامی دل نا اچاز شکایت پجاق پت پن کین اچھی کو سگا چی بسن چی کنس تم یا اب لپت ایرگشن کے ذریعے یا مسا چن رکھوں چی ہوں سن اچھا چی تم دریں اچھی دران سخ پر شکایت ہو لہذا کونسلر ان نسن اچھی دا شکایت پر دین سخ پر جاق سن جو لیکن گراؤنڈ لیولی کن اچھا نا پام چک نا چی گانا ہیوں مستور شک دران سخ پر حکومت اس نچا مستا انجویا در سن اچھی شکایت پر دو جو کسی بھی طریقے سن اچھا یا لپت ایرگشن جی تان سے یا مسا چی چو بھی ایسا چی نا در یا سور خوریا نا اچھا چو بھی مین چا جو ننی ڈی سی صاحب دی کا وزیٹ بسنا یا ایم پی صاحب دی کا وزیٹ بسنا بذات خود غرض اس فان انجو کی پرکا چک سے اگر دین افکون چک کتن مچا ہیون کتن مچا ین چا مچا بسی دی کنا تھوڑی پرسا سخ پدی کا آواز چا مچا ین چا سر دی مچا زس من دو زری ڈی سی صاحب سان دی کنا مچا دی وادا بس من کی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ لا شوسما بسی دی پروپوزل چو سے کول زس من لیکن در سخ پ مچا گوند ایڈوکیشن افیس اس سے سٹار نام نے دی عطا پتا من دک من دک مچ یلی من می چ من دک
3: در سخ پ کوچ گی یل پانس کنتس کلاس بردون نشمون من چ گن تن چان دی سکور لا نچس ایڈولی سب ڈویژن left محمد رفیق کنیٹی فلوکس بس یانگ کوئنس نچن اگرغن چیک کوچگی سولر پم میڈل چیرما پیگا دیز اچھی مول
4: کوچگی واٹر سپلائی سکیم پوچھ کے تنا بریف جن سر دیو دیو ان سر جو متا کوچگین وہ کو کرنا الریڈی کرنا سورس یعنی کہ سپرنگ سورس کو گریویٹی سورس کو کرنا کم دو کم دے فیا دو چیزنا کو سماریا کرنا دیچو کرنا اریگیشن پرپس فیا یوز شروع ججم گاو کلنگ اچس ٹیسٹنگ کمیشننگ چوس گریویٹی سورس پہ کا سپرنگ سورس پہ کا دو تین سال گا لچس پن دیا کھیرنا ریٹرو فٹنگ اپ گریڈیشن مطابق دے ڈی پی آر اے مطابق اچس کھیرنا یوت خان دے پانچ چھمک پہ کھیرنا کلیکشن چمبر چوس ہے نا پانچ محلے کو گار یوت پن دے پانچ محلے اچس چوتھ گیا کھیرنا 49 ہاؤس ہولڈ لے سونپا سونپا دو بڑے سو سے آج کے ڈیٹ میں 56 ہاؤس ہولڈ سو دے گما ہمیں آ کے رہنا پچھلے تین سال سے گریویٹی نہ چھو کے رہنا فرسٹ کلاس کھانا کھانا باتھ روم میں ننگوس لا ڈولے نہیں ادلے مسپا کے رہنا سب بس بہترین چیز پہ دوں ادلے کوچی کا گن لا کے رہنا اچھا تین سال سے پچھلے تین سال سے کھانا کھانا آ کے رہنا چھو ڈولے نہیں ادلے دو دے فیا چیز نا گن لا کے رہنا کھو میں چھو دی چھمی کی چھو کے رہنا صرف تھونچو پی استعمال کیا لو سندوگ لے زبیر لا چیز نا اریگیشن فیا یو سندوگ دینا چھو چھانا کھو آ کے رہنا چھو کلات سندوگ لے دو چھانا کھو میں یہاں ریپریزنٹیشن جی تانس لے دیا کھو زیس کی پام چی تانگ مغوس دن پوچھ شو ہو سرے دو اچھس ایڈیشنل ڈی پی آر بورے اپرول سون سے اچھس پام پو بروس لے ریگارڈنگ دو کھیرنا پورا فرسٹ کلاس ہوں گے میکینکل ڈیویژن سو سے ٹیسٹنگ کمیشننگ آس دو سکسیسفلی کھیرنا کمیشننگ آس ہوں مگر دس تین چی سوز نا دی تخصا پمپ کھنا متا ایس آر گچن سریا ایس

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن منڈنگ شرساخ پرگی خبرون خورے انتی دونگا احمد علی ترابی لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ ونی کمار سکسینہ ایڈوائزری کاؤنسل گوما گرپس ملیاں کھوسر گل بلزردن نواسلا ملیاں یونس خان لسونی بس تعلق یو ٹی لداخ سے چیف الیکٹورل آفیسر راہل شرما ازلیا کھری دفتر لوکسو سیاسی نمائندہ نمبو کھوس گرپس چیک ملا دونوں ضلع پولیس کرگل اس پنجاب نہ کروستو آ کرگل لکھوں کھن ٹرک چیک زونے ٹڈو بلا ان بس پولیس چک پوسٹ کھنگرا لا اشی کستا خبر ان سرنگ امبو وزیر اعظم نریندر مودی خوری گورننس نہ لز بے زوستان سگانک مرکز اس کھچن شمینا اصول لگن کھوسن زر زر سے نئی دلی

0: بلومبرگ نیو اکانومی فورم پن اگرغن جناب مودیز بہارتی یرگیس پیس کور لزرین اقتدار مطلب پدون لبین می کھت پچمن ما امی ما سن سخ چھچن چیلس پون ان زر زر بسون کھو جان دان درین نم جان ڈیجیٹل کھت پد یورجے کھچن گوم بیگ دانی دون لایون سین زرین دی بیسا دون لکھر بی مین لگین لخچپشن گوم بان سخ لین ان زرین از سر بسون بھارت زری نئی دلی لقسف ہو سنی ٹیکنیک نے اقتصادی لخت فی الحال بنگال گمبا یعنی بمسٹیک پہ ناشمائی وزارت نے گما گرفسی فیپسوز بینچی کی اتن دیرگل رپشن گرفس پو یلچکس لسگن نارکوٹکس قانونی لوکپال لچھون لین دونا سائبر ایجکس مو نکنا تھکرین لوس پہ مینا چوکشی گردیاں پیر تخصنا انجرے ازر بسوں دیواس کھری خطاب پیا ناشمائی مرکزی وزیر امت شاہ گمیور اسٹرونوس اقتصادی لخت دونا چوکشی اسٹرونوس پہ مینا بمسٹیک پو خفتن پلیٹ فارم چلدن دن لائی ہو سے انجرے یونین ٹریٹری لداخ چیف الیکٹورل آفیسر راہل شرما لی دنما راج نواس کرزو اخری دفتر لا سیاسی پارٹی سگے نمائندہ سگ نمبو گرفس چک مل انکھوس گوائن تعلق ڈولن چی گتھن لہنا کرگل میونسپل کمیٹی نے مینا میونسپل الیکٹورل رول پیل تعلق بحسین دیوس گرفس پین جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر لداخ سنم چھجو رام ترسی یتپن دیبر سی ای اوس نمائندہ لا ڈرافٹ رول پیاں مینگ سق اس گرچا فنگچا دنا چکچا سے لزون اس کو لہگون تنس دھیان چوخلا نمائندہ اللہ دی الیکٹورل رول پہ ڈرافٹ پو میما سنیل تعلق سے مینا دستیاب انجرن کرگل نہ لے میما سن لا اکتوبر الجے چوغا چھپا رنگ میون گرجا فنچا یا نہ چکچا سسکور لا گاز نہ تنگ مرگو سزرے یو آباس کھوجا گز دو تفارہ منسغان کھک لین کھن نمائندہ منسغاز گز تنگ سن دھیان چوخلا جمہوریہ تنک ڈرافٹ الیکٹورل رول پہ کھک اسکور لذرین گراف فین کھک لین کھن نمائندہ اللہ دیہا گن سخ میما سا ارے نہ ارے چھپا لپ چک سے چنگین میما سن لا رنگ مینگ اس کے مل اس کے جگ دونوں ایر گوز دو ترگوز کیون نسکور لا اکتوبر زی چوغا بسان دون لفت علوس بارگو سوزر جو آباس گاز بسفق سنال جونس گازا ترگوز کیون سا گھر گیا با نین چشو دیوریاں گرپس پینو بھارتیہ جنتا پارٹی عام آدمی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس دونا جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر لداخ سنگ اشک سے ایکیوت پین لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ ونی کمار سکسینا سے یوٹی لداخ سے ایڈوائزری کاؤنسل گوما گرفت ملینکھیوں سے لوکسو یریا سے لسن تھونچو سکھیت پشمینہ چوکسکیور سرحیاس دنر گیلرپشن ملساؤنس کے نسرون سفیوس پیکس پیران تاس جبران لداخ سے نانزونس اور گل بلزردن پہ وسلہ ملیاس کھن یریا سے لسن سلپو وسل تعلق بسین دیوسلہ ایل جی سے گلوبل وارمنگ پنظم سے گاں سے ریون سگا سٹرون لکس تام امینا کاؤنسل ممبر نکن کھنتی لخشف شن سمبا نرسو تین گاؤز بسے گاں سے ریون لسٹرون لکس تانچا نگیم یمبو سرحیاس پلس کے اتھیوں سے ملدوک سی لسکا میں کھن شربنا چون انہا لسکے وقت سن سغان پھنگ ما نین چچو ڈبلو ڈبلو ایف انڈیاز پنگ بربر سواد رینمو نے وجود پور تنپو جک میمینا کھگ اس کو لاہ گن تنگ میمینا پروگرام چگے گرل سر بس دیوس لگامیو لی میما سنس درینمو نے شیدیانا چلک نہ رلو گن لف ہو کھنس دو خر نس کو لزر ان چک درینمو یت پی دی ملسا نیا نوس نہ تھوک فی تھوک پھیسے سنگ چھن لا ڈول ماس تاں چاس پیکا زمید لجکس مون دھن یت انجرے ایسے رین دیوس لا ڈبلو ڈبلو ایف انڈیاز یرکا شنگ پنگ بر دنا پنگ بر برو گئی گروپا چز درگا فلش لائٹ ان سگا مز گو سے تاس گوے تون پو میما سن لا چھن ڈول تام دیوس لا درینمو نے کنا سٹرون سے لوس پی مینا روخ چھچا انجرے ایسے رین
1: ورلڈ وائڈ فنڈ انڈیا چوسنا پامبری یل ہیومن براؤن بیئر کو ایگزسٹنس سیکھا تو سیکھا ہوگا اس پر بھی کھرتان شکن ملین کیوں کھرتانس میں یل پانس درن مو سے ٹڈو نہ چلا گا تانس کا نیز دوکر اسکور لا منچو پسوں دی تو سپیکر ڈبلیو ڈبلیو فر انڈیا چوسنا یرکشن پنگ بر دونا پنگ بر برو گئی گروپا چوز درگا فلاش لائٹس گو سین کھرتانس ہی تنتا کو انسان نہ درن میں بریانوز گرنگا منچ بسے امن نہ چک ڈل پلاس کے تے کیوں میفیا یوتین پرگی خبر نمیگ نسان کو سب ڈیویجن نہ محمد موسیٰ
0: الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل فیزیو تھراپسٹ نہ سپیچ تھراپسٹ رضا کارن کھک نیمبو اسپیشل سکول قربت فیس پر گوس کھی کھن فرون نہ تھک سین گوے تون پو دی جاتی فرون ایر دل سماج دن جذباتی ارگیس نہ ایک ہفتہ نرگوز دو تن اسکول لڑ تخصبا بچا انجر ازر سے دیبریا رضا کارن دی فرون نہ تھک سے لخچپشن سس کام امینا فرون لا فیزیو تھراپی سپیچ روکس دنر تن پو ریہبلیٹیشن پہ کھگ ان اسکول لا ازر بسوں دیوس الرضا ضلع نالسوس دی جاتی فرونی فنتھوک مینر تندوس گمبان لین ریہبلیٹیشن پر خدمات پروگرام دونوں کاؤنسلنگ سخیوں میں وقت سنیانک ضلع انتظامیہ نے متعلقہ ادارہ نیمبو ملین کھونچا انجرے سرین پرگی خبر انتس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابین چکت انڈیا ٹوڈیس لداخس گیا سریتی دنمان یو کھن پوئی گنزرین دی حقیقت پہ کر یا ناغ گازاتی گرجے کیوں مانگی انچا منزر زرست دلین پو گوندن یا ناغ چھوٹن لداخسی گا تانسکن کمنٹ پنا تھے سلین مسون گاوینو فرمائی وزارتی ترجمان رندیر جیس والیس

لاسٹ جنرل ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ ایلیبی اطلاع نظم سے سٹیٹ ایوارڈ لنگ استنگ ایشو سزدو کی نومینیشن ارتاد پیل ایشو کی سیز اکتوبر ایچوہ سقپے کی یو تین دے فیا لخصو لخصو لسکو سنینو کر گیل با لس بکھنو نیمینگ سپینا انڈیویجوال گروپ یا آرگنائزیشن ان لسٹیٹ ایوارڈ فیا نومینیشن فارم سکون زرین یا لنگ استنگ ایشو سزدو کی سٹیٹ ایوارڈ ان لنگ استنگ ایشو سبدو نی جنوری ایشو سزدو گیز گوچے زنزو سلپو پسیر تسپے بے مینگ ایمیل ایڈریز یو تین گیٹ یوٹی لداخ ایٹ دا ریٹ لداخ جی او ای ڈاٹ ان یا فون نمبر 9627